0: ула хүчээл, лүү ула хүчээл, ас хэйчэлэп.
1: Ас ула хүчээл.
0: Ас хэйчэлэп.
1: Ас ула хүчээл.
0: Ас хэйчэлэп. Ас ула хүчээл, ас ула хүчээл, лүү ула хүчээл.